0: Yach.
1: Yine. Nye debi na mangu ma risang bi.
2: Ah.
0: Die mangu ma de be.
1: Mangu ma da. Shamlang ran zu dige ko shi ge tu, shi ba? Ba sa, shang ge ma zhe mang xue dan za. Ra le mang xue gui win da. Ya, ge le. Dige rang yin da. Ya. Dige zhuo mian yin da.
3: Le ji bu ou ya. Ngai ni ge nu shu dun bi da.
1: Tin zhe song zang. Rang le ko shi ge bi ba.
3: Ji. Ji.
1: Sebre ma chi. Ke si yu ri pe ge dan jie yu bo sa wei.